0: akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formih štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
1: Šaljite i dalje SMS. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.